0: slår følgende stien. Ta hverandre med.
1: Start dagen med et smil.
2: Hvem fenn er det du sier?
1: Morgenshowet.